0: FM.
1: Să bucată ne gâi clate, dar nu se gândă să cu bun bun.
0: Lantan FM.